18. november. Krpi rupe u zidu. Više volim breskvu ipak, nego punu čašu.

Kupio sam mantil u Londonu. Moj mali trijumf. Ustao sam rano i duboko dišao.